0: Szabadkai Magyar Rádió, a 107,1 MHz-en.
1: Megvan!
2: Evo, sprijem se ti.
3: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras. Ali došao mi drugo ovaj čure što igra futbol u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se i ti sutra ako nije problem.
2: Sve mi je jasno. Ma ne moramo ni sutra se vidimo kakav glumac na Mildaru.
3: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
2: Znaš koliko je sati?
3: Što?
2: Okreni 9:05.
4: Čovjek napravi glupost jer misli da